ye adwuma se nkonwa wo fu no antrack no se are no ebia bam e ha mango se na so wagye nkwa no ene activator na wotwe mienu anase na wotwe miesa bi achi no bu 30 to 50 ml for go fide kafuka fu spray fu no so flower sa sha se fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko sisi obehu se aduaba na sha se aso kama foku da so enya dia reject ba ku mpo unsa beka activator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to so anase do je na bi